Pijanist Itamar Golan i violinist Maksim Vengerov izveli su Caprice Viennoise Fritza Kreislera. U nastavku sviraju temu s varijacijama Olivia Messiaena.

Na početku današnje emisije Na pragu uspjeha čuli smo Tokatu u e-molu Bachove oznake dijela 914 Johana Sebastiana Bacha. Sa snimke koncerta održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić u nastavku ćemo čuti 30. sonatu u e-duru opus 109 Ludviga van Beethovena sa stavcima Vivacema non troppo, Adagio espressivo, Prestissimo i Gesang voll mit innigster Empfindung, Andante molto cantabile ed espressivo. Izvodi Paula Jadrušić, klavir.